0: Venga, lo bonito, como dice. Sujétate.
1: Sujétate.
0: La lengua.
1: Ajá. Oye, bonco. Sujétate. La lengua. Sujétate.
0: Oye. Venga, corrimos con sabor para.